0: aucune radio ne vous concerne, me semble.
1: Heb je tegen mij of wat?
2: C'est ton fou, hein?
3: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisiu nuo vaizdo.
4: What is your problem? What is your problem? Abi kai sakau, tūkstantį kir, abi kai tu
1: ar tu pra. Kanco lyčiai, kanco stevi žemė, nu kapišiu kanco.
5: Hake, hake, anit, fosat kaha.
3: Bela, hake, hala, hake, hala, čabal.
1: Nanka jutera, vakane. Kini rung nüüd meest, tobele, sublift.
2: Ja me te tuti rohta, konjo.
1: Kui on saan, hama, ka. Nani, vijende, ja. Rüsse, oma.
4: Genug,
2: sag ich, genug.